Leo. Të zvarën të morë ti qua se duë Leo. Të gëfushik, në kitë të më të dotë. Kërën të morë të.